0: ボンカボカベシロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや
1: ボンカボカベシロシャのおまかぼおまかぼだらまにハンドバジンバラ